0: công cải lương, và ta vâng lũ hiệu. Ok, chào mừng sư tổ biết ngon tình hết cả lòng mình thì về là thiếu cái số tuệ là thế thì ăn sự nghiệp cho ngon sư tổ.
1: Nam chư Phật,
0: A Di Đà Phật, Bồ Tát Đại Thế, Nam Tạng Bồ Tát.